so konnamjo na mentire da ho wa pe bia na tutu enti age wan sam se here na kinya